ဆက်လက်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကတရင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းတင်တဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

0: တီးတုံးလေးကြတော့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်40ကျော်1980လောက်ကမကြည်လင်လှတဲ့ရေဒီယိုကနေ NHK မြန်မာပိုင်းကိုခက်ခဲခဲဖမ်းယူနားဆင်ခဲ့ရတာလေးတွေနှစ်စဉ်သောတာရှင်တွေအတွက်ပြက္ခဒိန်လေးတွေပို့စကလေးတွေပို့ပေးခဲ့တာလေးတွေပြန်အမှတ်ရမိပါတယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်တန်ဖိုးအဖြစ်မရှိပေမဲ့အတိမတ်ပြုခံရတာလေးကစိတ်ကိုချမ်းမြေစေခဲ့ပါတယ်။ခုလဲအင်တာနက်ခေတ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအမှတ်တရလေးတွေလုပ်ပေးရင်ပြောကြရမယ်ထင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဆို NHK ရဲ့65နှစ်မြောက်တဲ့ဆောင်အင်ဂျင်လေးရခဲ့ပူပါတယ်။အမြဲတိုးတက်အောင်မြင်ပါစေ NHK ရေတဲ့
1: ။အခုလိုနားဆင်အားပေးစာရီရေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်လင်းရေ။ဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါဦးနော်။နောက်စာတစ်စောင်းကတော့နေပြည်တော်ကမအမ်ပီရဲ့စာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သတင်းကဏ္ဍမှာစိတ်အဝင်စားဆုံးသတင်းကတော့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဟာယာဘူဆာ2အောက်ကတရင်ရဲ့လက်ရှိခရီးစဉ်နဲ့နောက်ထပ်သွားမယ့်ခရီးစဉ်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်တို့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဒီဟာယာဘူဆာအာကာသယာဉ်အကြောင်းလေ့လာရတာပထမဆုံးဖြစ်သလိုအာကာသမစ်ရှင်တွေအကြောင်းလေ့လာရတာကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။ဒီလိုသတင်းမျိုးကလူများစိတ်ဝင်စားမှုရရှိစေမယ့်သတင်းမျိုးဆိုတာသိကြပါရစေ။နေပယ်တီတီစိတ်ဝင်စားမှုမတူညီတဲ့လူတွေတောင်မှအာကာသသတင်းကိုအမြဲစိတ်ဝင်စားမှုတစ်ခုရှိကြတာပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ OPEC Plus အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့ဆက်လက်ရင်းနှံစိမ်းထုတ်လုပ်မှုအစီအစဉ်ကိုတော့ဒုတိယစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးသတင်းလို့မြင်ပါတယ်။သတင်းကနေနိုင်ငံတကာလောင်စာဆီထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေတွေလက်ရှိပညာရှင်နဲ့လေ့လာဆောင်ကြည့်သူသုံးသပ်ချက်တွေကိုလေ့လာခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျမတို့နိုင်ငံကပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သတင်းဖြစ်မယ်ဆိုတာသိကြပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းကဏ္ဍတွေကိုပုံမှန်ကြည့်ရှုလို့စိတ်အပြည့်ရှိပါတယ်။သတင်းတင်ဆက်မှုတရားမျှတပြီးတော့ဗန်းလိုက်မှုလုံးဝမရှိပါဘူး။သတင်းစီစဉ်ကနေအကြောင်းအရာအသစ်တွေကိုသင်ယူရရှိမှုအပြည့်ရှိပါတယ်တဲ့
0: ။သတင်းတွေကိုသေစိတ်နားထောင်ပြီးသုံးသပ်ကြံပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Review ကမှ NB ကစီစဉ်တွေကိုလည်းအသေးစားနားထောင်သုံးသပ်ထားပါသေးတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ပထမပိုင်းကိုတော့ယဉ်ကျေးပြူငါပြောတတ်စရာအစီအစဉ်ပြန်လည်လေ့လာတဲ့အပိုင်းနဲ့စတင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံတွေကိုနားဆင်ရပါတယ်။အစီအစဉ်ဖွင့်ကိုအရင်အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်လေ့လာတဲ့ကနနဲ့စတင်တာတိရသူတွေပြန်လဲမှတ်မိစေဖို့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့အပြင်ဘာသာစကားလေ့လာရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ထပ်တလဲလဲထိတွေ့ခြင်းကိုပါရရှိစေရလို့ထင်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာစကလုံးတစ်လုံးစီကိုအသုံးပြုမဲ့အခြေအနေစကလုံးတစ်လုံးစီရဲ့အတိတ်ဘယ်တွေနဲ့သူတို့ကိုအသုံးပြုပုံကိုပါမြန်မာလိုအသေးစိတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတင်ဆက်ပေးတာတွေ့ရပါတယ်ညစ်ကြေးပြူကအထက်လူကြီးများနဲ့အသုံးပြုဖို့ပြောဆိုပုံတွေအပြင်မိတ်ဆွေအချင်းချင်းရင်းရင်းနှီးနှီးပြောဆိုဖို့အသုံးပြုပုံတွေပါတင်ဆက်ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တင်ဆက်မှုအကြောင်းအရာဥပမာတွေကိုလည်းကျွမ်းရအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ထားပြတာမျိုးမဟုတ်ပဲလက်ရှိရာသီဥတုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အသုံးအနှုန်းလေးတွေလက်တွေ့ဘဝလုပ်ငန်းဝင်မှာသုံးနိုင်တဲ့စကားလုံးအပြောအဆိုတွေကိုတင်ဆက်ထားပြတာကိုစိတ်ဝင်စားပွဲနေလာရပါတယ်တဲ့
1: တော်တော်ရှင်နေပြီးတော့ကမတ် NP က Easy Japanese Plus အစီအစဉ်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးလေ့လာစရာများစွာရတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်တာကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအပိုင်းတွေကိုထပ်မံကြည့်ရှုလို့စိတ်အပြည့်ရှိပါတယ်တဲ့တင်ဆက်ထားတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အသုံးအနှုန်းဘာသာစကားတွေကတဆင်ဂျပန်နဲ့အာရှနိုင်ငံတွေအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုနားလည်မှုအပြည့်တိုးလာပါတယ်တဲ့အသေးစိတ်တင်ဆက်မှုတင်ပြမှုတွေကြောင့်သင်ယူရရှိမှုအပြည့်ရှိပါတယ်လို့လည်းရေးထားပါတယ
0: ်ဒီစာကိုဖတ်ရတာတခြားသောတာရှင်တွေအတွက်လည်းအစီအစဉ်ရဲ့ကောင်းကွက်လေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုဂျပန်ဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေ့လာနိုင်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေ NHK World Japan ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာအများကြီးရှိတာကြောင့်တခြားတော်တက်ရှင်တွေနဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ဒီတခါတော့တော်တက်ရှင်ရန်ကုန်ကမောင် MO ရဲ့အစာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။တည်င်းစီစဉ်မှာနိုင်ငံတကာရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေကိုအခြေခံပြီးလူမှုအတိုင်းဝန်ပေါ်တည်ရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုအချက်လက်အခြေပြုတင်ဆက်ထားတဲ့ပုံစံကိုအထူးစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်တဲ့။အထူးသဖြင့်ငရင်နှစ်ကြိမ်လှုပ်ပြီးတဲ့နောက်မိုးကြီးမှုအန္တရာယ်အတွက်ဗင်နီဇွဲလားကန်ယိုရန်ဒေသမှာကြိုတင်ကာကွယ်မှုလှုပ်ဆောင်တဲ့တည်င်းကောင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကအချက်တွေကိုနားလည်ရလွယ်လွယ်အစင်လိုက်ဖော်ပြထားလို့ဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ခံအခြေအနေနဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုဆက်ဆက်စဉ်းစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီမှာလည်းသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထူထင်ကာဝေးရေးနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားသူတွေပို့ပြီးများလာနေတာကြောင့်အဲဒီလိုကမ္ဘာသတင်းတွေကိုမျှဝေတဲ့ရှုထောင့်နဲ့တင်ဆက်ပေးတာဟာအသိပညာတိုးဝါစေပြီးအခြေအနေတွေကိုပုံမနာလည်စေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်တဲ့။နောက်သတင်းတစ်ခုရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကလက်ရှိလူမှုတာဝန်နဲ့နိုင်ငံတကာပတ်ဝန်းကျင်တွင်အရေးပါတဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုကိုနားလည်လွယ်တဲ့ပုံစံနဲ့တင်ပြပေးထားတယ်လို့မြင်ပါတယ်တဲ့။သတင်းတို့ဖြစ်နေတာမကဘဲနဲ့ဒီသတင်းရဲ့အရေးပါမှုနဲ့နောက်ဆက်တွဲတည်ရောက်မှုတွေကိုပါစဉ်းစားနိုင်စေတဲ့ပုံစံနဲ့ဖော်ပြထားတာ။စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးတော့ထုတ်လို့ရေးဖွဲ့စူးစမ်းအားထုတ်မှုကိုကြီးကျူးလိုပါတယ်တဲ့။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလေကမ္ဘာဖြစ်ရပ်တွေကစီးပွားရေးလူမှုရေးတွေနဲ့နေစဉ်ဘဝတွေအပေါ်တိုက်ရိုက်တာမှမဟုတ်

0: 비태양무시나이나냐아니로장야리하옛니들로강가야비로세운나무레야시나이마레데묘묘내의친일내난신신사나이들비로가바피야뒤에아예바무고보비로나리시바레대차대배마아테세나이나이다마모리다사야나콴첼레디가아리리다내미옌니데프리타뜨쇼뜨세운나무내게쇼내나이내로테미바레데다베메နောက်ခံအကြောင်းအရာကိုနည်းနည်းပို့ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းထည့်သွင်းဖော်ပြပေးနိုင်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာပြည်သက်တွေအတွက်ပို့ပြီးတော့နားလည်လွယ်ကူပြီးတော့အကြောင်းအရာရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းပို့ပြီးခန်းစားနိုင်မယ်လို့ယူဆပါတယ်တဲ့
1: အခုလိုဝေဖန်ကြံပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါက်တာရှင်တွေရဲ့ဝေဖန်ကြံပေးချက်တွေကို NHK World Japan ကလေးလေးနက်နက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအစီအစဉ်တင်ဆက်မှုတွေကိုပို့ပြီးကောင်းမွန်လာအောင်ကြိုးပမ်းသွားပါမယ်
0: တော်တဲ့ရှင်ရန်ကုန်ကမောင် MO က Easy Japanese Plus အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းရေးထားပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးသိအောင်မှုရှိစေတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုလို့ခန့်စားရပါတယ်။အစီအစဉ်ကရရှိတဲ့အသိပညာတွေကိုလက်တွေ့ပေါ်မှာအသုံးချနိုင်မယ်လို့မြင်ပါတယ်။ဆက်လက်လေ့လာလို့စိတ်လည်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။အခုလိုတော်တော်ရှင်တွေစီကနှစ်သက်ကြောင်းကြားရတာကေသွဲတို့တင်ဆက်သူတွေအရန်ကိုအားတက်ရပါတယ်။တော်တော်ရှင်တွေမေဖန်ကြံပေးချင်တာသိချင်တာတွေကိုရေးပြီးစာပို့ကြပါနော်။NHK World Japan ဝိုင်းတော်သားတွေကစာတွေကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်
0: ။ကဲကေတွေအခုဆက်ပြီးလာကူကိုတဲ့ကနေထုတ်လုပ်ထားတဲ့ကျောနိုနီဟွန်ကိုဒီကနေ့အတွက်ဂျပန်စကားကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးကြပါမယ်
1: ။ကောင်းတော်ပေါ်ကိုငယ်ရေဒီတစ်ခါဘယ်လာကူကိုဆက်လက်နေကမိတ်ဆက်ပေးမှလဲကိုငယ်ရေ
0: ခူဘီယဆိုတဲ့လာကူကိုဆက်လက်မှာမြန်မာလိုခေါင်းပြတ်ရောင်းတဲ့ဇီဇဲလိုနာမည်ပေးပြီးတင်ဆက်ခဲ့တယ်လေ။ဇလန်းကိုပြန်ပြီးတော့နှွေးရရင်ဘာလို့လို့အဆင်မပြေလို့ကိုကိုကိုအဆုံးစီရင်ကျင်နေတဲ့လူတယောက်ရှိခဲ့ပါလေသူအကြောင်းသိသွားတဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကအသက်ကိုတော့မနှမျောဘူးဖြစ်နေရင်လှုပ်ကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်ခေါင်းပြတ်ရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးပ
1: ါသူကခေါင်းပြတ်ကြီးတွေကိုရောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ခေါင်းကိုဖြတ်ဖို့ရောင်းမယ်ဆိုပြီးရက်ွက်ထဲလှည့်ဩခဲ့တာနော်နာမည်ကြားရင်ကြောက်စရာစိတ်လေးလံစရာလို့ထင်ရပေမဲ့လှည့်ွက်တွေနဲ့တွက်လက်တဲ့ဇက်ွက်တွေကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာရဲစရာဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ
0: ဟုတ်ပါတယ်အရိုးသားလို့ခေါ်ကြတဲ့အဲ့ဒီခေတ်ကတိုကျိုမြို့မှာနေတဲ့သူတွေဟာဒုက္ခတွေတောကတွေကိုဟာသလုပ်ပြီးတော့ကြံ့ကြံ့ခံကြော်လွားတတ်တဲ့အကျင့်ရှိတယ်လို့ပြောစမှာရှိပါလေညီဇလန်းရဲ့ခေါင်းစဉ်မှာပါတဲ့ခူဘီဆိုတာလေဘင်းခေါင်းပြတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်နေ့စဉ်သုံးဂျပန်စကားမှာခူဘီဆိုတာကိုမတူတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လည်းသုံးလုံးနေပါသေးတယ
1: ်အဲ့ဒီခူဘီဆိုတာကအလုထုတ်တာကိုပြောတာနော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဂျပန်မှာဆာမူရိုင်းတွေကြီးဆိုတဲ့ခေတ်တုန်းကအပြစ်ပေးတဲ့အခါမှာခေါင်းကိုဖြတ်ပြီးတော့တတ်တာရှိခဲ့ပါတယ်။တတ်ဖြတ်တာလူတယောက်ရဲ့ယာရုဂုံသိမ်းဖြစ်တည်မှုတွေကိုအဆုံးတတ်စေတာဖြစ်လို့အလုယာရုကနေပြီးတော့ဖယ်ရှားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲနဲ့နေ့စဉ်သုံးစကားမှာပြောင်းလဲသုံးဆွဲလာကြတာပါ။အလုထုတ်တဲ့အတိတ်ပဲနဲ့သုံးတဲ့ခူပီးကိုခန်းကြီးစလုံးနဲ့မရေးပဲနဲ့ခဋ္ဌခဏနဲ့ရေးတာများပါတယ်တဲ့။လက်တွေ့သုံးတဲ့ဥပမာကိုပြောပြပါမယ်။အာနာတာဝါခူပီးဒက်စ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲကအ
1: ာနာတာဝါခူပီးဒက်စ်မင်းကိုအလုထုတ်လိုက်ပြီပေါ့နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုပြောပြပါအောင်မေရှီကိုတိုအိုခူဘီနီနာတာဆိုတာကုမ္ပဏီကနေအလုထုတ်ခံရတဲ့ဖြစ်ပါတယ
0: ်ခူဘီကိုသုံးတဲ့မတူညီတဲ့နောက်သုံးလုံးတစ်ခုကိုလည်းပြောပြပါမယ်ဒါကတော့ခူဘီကမဝါရနိုင်ဖြစ်ပါတယ်နေဘင်းကမလှည့်နိုင်ဘူးလေဘင်းကိုမလှည့်နိုင်ဘူးလို့တိုက်ရိုက်ပါသာပြန်လို့ရပါမယ်အကျွေးတွေပေးစရာဆောင်းစရာတွေပလဲဝိုင်းပြီးတော့အကြက်တွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီပဲဖြစ်ပါလေ
1: မြန်မာစကားမှာရှိတဲ့အကျွေးတွေလဲပင်းခိုင်းနေတာနဲ့ခက်ဆစ်စင်မဲ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်လက်တွေ့သုံးတဲ့ဥပမာကိုပြောပြပါမယ်ရှက်ကင်းတဲ့ခူပီးကမဝါရနိုင်အကျွေးတွေကြောင့်အကျက်ရိုက်နေတယ်ဖြစ်ပါတယ
1: ်မြန်မာလိုသုံးလုံးနဲ့ထင်ဟန်အဓိပ္ပာယ်ပြန်မယ်ဆိုရင်အကျွေးတွေလဲပင်းခိုက်ပြီးအကျက်ရိုက်နေတယ်ဖြစ်မှာပေါ့နော
0: ်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအသုံးကြမဲ့ဂျပန်ဘာသာစကားဘုစုတာတွေလည်းပြောပြပေးပြီဆိုတော့အရင်ကတင်ဆက်ခဲ့မှုတဲ့လာကူကိုဇာလန်းနေတွေကတော်တာရှင်ကြိုက်ဇာလန်းနေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပြန်လည်တင်ဆက်ပြပါမယ်ဒီလနားဆင်ရမှာကအမျိုးအမြင်ရှိသူလို့မြန်မာလိုအမည်ပေးပြီးတော့တင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဥမယအခါကြီးဆိုတဲ့ဇာလန်းဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါ
2: မင်္ဂလာပါတော်တာရှင်နေဂျပန်ရွေးရစာပြောင်းနှုတ်ပညာလာကူကိုတင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီဒီနေ့တင်ဆက်မယ့်ဇာလန်းကတော့ဂျပန်လိုဥမယခကြီးလို့အမည်ရတဲ့လာကူကိုဇာလန်းကိုအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဥမယဆိုတာမြင်းဆောင်ကိုခေါ်တာပါ။ခကြီးဆိုတာကတော့မိလောင်မှုကိုခေါ်တာပါ။ဒါတော့တိုက်ရိုက်ပါသာပြန်မယ်ဆိုရင်မြင်းဆောင်ကမိလောင်မှုဖြစ်ပါတယ်။တော်တာရှင်နေဂျပန်ရဲ့
0: ရှိခေလူတွေရဲ့ဝက်ပုံစားပုံကိုပကြီကားလေးဂျပန်ရာဇဝင်ဒရာမာဇာလန်းတွေမှာတွေ့ဦးကြမှာထင်ပါတယ်။ကီမိုနိုဝတ်စုံတဲ့အမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပုံတွေမှာအထူးခြားဆုံးဖြစ်နေတာကသပင်ပုံတွေဖြစ်မှာထင်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေရဲ့စရုံးထုံးပုံဟာအထူးခြားသလိုပဲအမျိုးသားတွေရဲ့ခေါင်းလည်းမှာပဲသပင်ကိုပြောင်းအောင်ရိတ်ထားပြီးတော့နောက်ဖက်ကသပင်အရှိကနေပြီးတော့သပင်အစုလေးကိုထိတ်မှပြန်ခောက်တင်ထားတဲ့ပုံကလည်းအင်မတန်ထူးဆန်းနေမှာထင်ပါတယ်။ရှိခေကဂျပန်လူမျိုးတွေကသပင်ကိုရှည်ထားတယ်။အဲ့ဒါကိုစရုံးထုံးနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့လေးကိုလွတ်ကြပါလေ။ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုလူနေမှုအစဉ်တန်နေအင်းအောင်တဲ့ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတဲ့အနေအထားတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ခွဲခြားပြင်ဆင်ကြပါလေ။လိုရတာလည်းတော်တော်လေးလဲဝင်ပါလေ။အခုခေတ်မှာသပင်အလှပြင်ဖို့အလှပြင်တဲ့ဆိုင်တွေကိုသွားကြပြီမဲ့အဲဒုခေတ်တုန်းကဂျပန်မှာကတော့ခမီယူယလို့ခေါ်တဲ့သပင်အလှပြင်သူတွေကိုအခကျင်းကိုပေးပြီးအင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခိုင်းကြပါလေ။ဒီနေ့ဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကလည်းအဲ့လိုမျိုးခမီယူယသပင်အလှပြင်သူမျိုးသမီးတို့ဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ဇလန်ကိုမြန်မာလိုအမျိုးအမြင်ရှိသူလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ဟိုရှိရှိတုန်းကအဲရိုမျိုးမှာအောင်သွေတော်လို့ခေါ်မလား။အမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးအိမ်အောင်ပဲရှာကြရမှာဂျားဝင်စစ်စပ်ပေးတဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတယောက်ရှိပါတယ်
3: ။ဦးကြီး၊ဦးကြီးရှိလာရင်
0: ။ဩ၊အိုဆာကီပဲလား။အေးအေးရှိပါတယ်ကွယ်။မဟုတ်မှလွဲရောဒီတစ်ခါလဲထုံးစံအတိုင်းလင်မယရန်ဖြစ်တာကိုလာတိုင်းလည်းမဟုတ်လား။အ
3: ေးဦးကြီးကဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲ။
0: အော်မတိပဲနေပါမလားကွယ်နေငါစီကိုတခြားကိစ္စနဲ့လာမှမလာလားနေတော့လင်မယားဝန်ကအောင်သွေပေးခဲ့တာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နေဟာကနည်းနည်းတော့လွန်နေပြီဟာ
3: တော်ပေမဲ့ဦးကြီးရဲ့ဒီမှာမှအကူစရာဆိုလို့ဦးကြီးပဲရှိတဲ့ဟာကိုဒီမှာအခုကြီးပါရှင
0: ်အေးပါအေးပါပြီးရောပြီးရောပြောပြောပြောဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲ
3: ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဦးကြီးရဲ့အဖြစ်ကဒီလိုဒီမှာတငယ်ချင်းဒီဒီလည်းပင်အလားပြင်းတဲ့ဥခချံဦးကြီးလည်းတိတယ်မဟုတ်လားသူကလေးလင်းနာနေလို့နည်းနည်းအလုံနာနေတာကျမတို့သူ့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဖောက်တဲ့စီကိုစားသွားပေးပါဆိုတာနဲ့ကျမလည်းသွားခဲ့တယ်လေ
0: အော်တကယ်ချင်းအဆင်ပြေကြီးမကူညီပေးတာကောင်းတယ်လို့ပဲ
3: ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဦးကြီးရဲ့အဲ့ဒါလေကျမကသူ့ဖောက်တဲ့စီရောကျမဖောက်တဲ့စီပါသွားလို့ပေးခဲ့ရတော့အပြန်မိုးချုပ်တာပေါ့မိုးချုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ညာ၈နာရီလောက်ပါအဲ့ဒါကိုကျမယောက်ျားကစိတ်လေးဆိုပြီးအော်ရယ်ရှင်ပဲရတဲ့ဝေထိုးနေလို့ဒီလောက်နောက်ကျနေရတာလေရှောက်ပြီးအလေးလိုက်နေတာလားအဲ့ဒီလိုပြောတာရှင်ကျမကအလေးလိုက်နေအောင်ဒီအင်းရဲ့စာဝင်နေရတဲ့ကျမပဲတိုင်ခန်းရှာနေရတာလေသူနဲ့အောင်သွေးပေးတဲ့ဦးကြီးကိုပြောရတော့အားနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမဒီလိုဆက်ပြီးတော့သိမခံနိုင်တော့ဘူးကွာမယ်ကွာမယ်ခွာလိုက်တော့မယ
0: ်အေးဒီငါအနေနဲ့ဒီလိုအချိန်မှနင့်ကိုတားဖို့တာဝန်ရှိပြီမယ်နင့်ယောက်ျားအကြောင်းသိနေတာဆိုတော့လေကွာခြင်းရင်လည်းငါမတားတော့ပါဘူးအခုတော့အော်ဒီကောင်အလုံးမလုံးပဲနေရောညပါအိမ်မှာပဲဆယ်လီဖွာလိုက်အိတ်လိုက်လုံနေတာငါတွေ့နေတယ်ဒီလိုအသုံးမချတဲ့လူပြင်းလူမြတ်တယောက်ကိုကွာဖို့စဉ်းစားတာမှန်ပါတယ
3: ်ဒါမဲ့လေဟိုဦးရဲ့ तू ကလုံလုံလည်လည်အသုံးမရတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တယ် तू ကတစ်ခါတစ်ခါမှတော့ကျင်လာတာပြီးကျမပေါ်ကောင်းတတ်ပါတယ
0: ်အလိုအခုပဲကွာကျင်တယ်လို့ငိုကြီးချက်မှနေပြောနေတာနေမဟုတ်လားပါလို့ဒီကောင်ဘက်ကကာကွယ်ပြောနေရပြန်တာလေ။နင်းသူနဲ့ယူထတာ9နှစ်တောင်ရှိပြီမဟုတ်လား။ဒီကောင်တကယ်တမ်းဘလို့အသုံးမချတဲ့ကောင်လဲဆိုတာ။နင်းအတိဆုံးလေ
3: ။ဦးကြီးရဲ့ကျမလေးပညာမတတ်တော့လဲ။သူဘလို့လူလဲဆိုတာကိုအမြင်နဲ့ပဲမခံမနိုင်ပါဘူးရှင်
0: ။ဩဒီလိုလား။ငါကသူနဲ့တိုင်နေနေသူမဟုတ်ပဲနဲ့အပြင်လို့မို့လို့ဒီလိုမပြောနိုင်ဘူးလို့ထင်တယ်ပေါ့။ကောင်းပြီလေ။ဒီလိုဆိုရင်ဒီကောင်ဇာတိရုပ်ပေါ်လာအောင်ဆန်းတတ်တဲ့နေကိုငါပြောပြလိုက်မယ်။အဲ့ဒါကိုလုပ်ကြည့်လိုက
3: ်။ဟင်စမ်းတဲ့ညီလာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟင်
0: ။ငါဇလန်းနောက်ခုပြောပြမယ်။ဟိုးရှေ့ရှေ့လုံးကတည်ုပ်ပြီးမှ Confucius လို့အမည်ရတဲ့အင်မတန်မျှော်မြင်ရှိတဲ့ပညာရှိတဦးရှိခဲ့တယ်။သူ့မှာအလွန်လှပတဲ့မြင့်မြူကြီးတကောင်ရှိပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမြင့်ကိုတိတ်တဘောကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့တနေ့ကျတော့သူအဝေးကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့အိမ်ကမြင်းဆောင်မှမိလောင်ပြီးအဲ့ဒီမြင့်မြူကြီးတည်သွားခဲ့တယ်။သူ့အိမ်ကအစီပါးတွေကဆရာကြီးစိတ်ဆိုးပြီးအပြစ်ပေးတာခါတော့မှပဲဆိုပြီးတော့ကြောက်လန့်နေခဲ့ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ Confucius ကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစေပါးတွေတယောက်မှထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းသိလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူပထမဆုံးပြောလိုက်တဲ့စကားကအခုလိုဘယ်သူမှထိခိုက်ဒဏ်ရာမရဘဲကံကောင်းခဲ့တာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဟဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းနေသလဲသဘောထားပြေဝါတယ်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သူပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလောကထဲမှာသဘောထားတိတ်တိတ်နဲ့ယောက်ျားမျိုးဆိုတာလေရှိတယ်ကွเออดุริยาสลังอ่ะไอ้หลูယောက်ျားတယောက်จองตะคาก็จุยเรปิสิတွေကိုအရန်နဲ့တတနေသားကြီးတယောက်ဖြီးခဲ့တယ
3: ်ဟင်จุยเรဟုတ်လားတိုက်ဆိုင်လိုက်တာအင်းခါယောက်ျားဟာလေလीจุยเรဆိုတိတ်ချိုက်တာဦးကြီးရဲ့တလောကယူနေချင်းပကံလုံးလေးတလို၅ရန်နဲ့ဝေလာကြီးတယ်အရန်တန်နေတယ်သူပြောတာ
0: ဟဲ့
4: เนี่ยอย่าบังงานเนี่ยงาซะลันเนี่ยก็เนซ้าเยบังงางาနိုင်လို့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟိုကတလုံးကိုရန်ထောင်တောင်းတန်နဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီနေซ่าကသူ့ရဲ့ကျွေးတဲ့ပစ္စည်းကိုအယံယူဆိုင်တာဟာဒါပေမဲ့တနေ့မှာသုံးမိမကဘော်ဒါကနေကျွေးတဲ့ပကံလုံးကိုယူလာရင်လေးကမှချေချော်ပြီးတော့ဒလေးကဝေပြုတ်ကြခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပြုတ်ကြတဲ့ကိုကြားလိုက်ကြရောရောက်ကြဖြစ်တဲ့နေซ่าကလေးကစီပြေးလ
0: ော့တာပဲသူမိမကကျမမိဘအိမ်ကိုပြန်သွားပါပြီပြန်မလာတော့ပါဆိုတဲ့ဇာလေးတကြောင်ခြံထားခဲ့ပြီးတော့အိမ်ကနေဆဲသွားခဲ့တယ်လीဒီတော့နင့်အနေနဲ့နင့်ယောက်ျားဟာတကယ်တမ်းဘယ်လိုလူလဲဆိုတာကိုသိအောင်သူ့ရဲ့ပကံလုံးနဲ့စမ်းကြည့်ပြီးတော့အဲ့လိုသင်ပေးပြီးတဲ့နောက်မှာအိုဆာကီတဲ့အိမ်ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်အိမ်ကိုရောက်တော့သမီးမွေးကိုကြားကြားနှလားပြင်ပြီးသူ့ယောက်ျားကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့ယောက်ျားရဲ့ပကံလုံးကိုစင်မောကယူပြီးစပွဲစီအလားတမင်းကခလုတ်တိုင်မိတယ်လို့ဟန်လုတ်ပြီးတော့လဲချလိုက်ပါတယ်ခလောင်းပကံလုံးကအစစ်စင်ပေါ်မှာကွဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာယောက်ျားဖြစ်တဲ့သူကအေးမင်းမမင်းတရားသွားလားလက်ဒီပါရီမင်းထိသွားလား
3: ရှင်ဟာဟိုတင်စားလို့မဟုတ်ပဲပညာရှင်ကြီးတို့ချုပ်ကိုဆိုရင်တော့ဝန်ထားလိုက်တာရှင်နေစားပညာရှင်ဘာပြောနေလဲ မမမဟုတ်တော့ပါဘူးရှင်အဲဒါပေမဲ့ရှင်ဟာကျမကိုစိတ်ပူပေးရမလို့ကျမအတွက်ကတော့ရှင်ဟာပညာရှင်ကြီးပဲ ဟိုစိတ်ပူတာပေါ့ဒါပါစမ်းလို့လဲကွာမင်းမစဉ်းစားကြည့်လေဒီပကံလုံးကပေါ့ချောင်ကောင်းနေရတာလားဘယ်အချိန်ပြန်ဝယ်ဝယ်လို့ရတယ်မင်းလည်းမသားကြံရရသွားခင်ငါဒီလိုစိတ်နဲ့နဲ့နေလို့ရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလေကွာ
1: သောတာရှင်တို့ရေအခုဂျပန်မှာဆောင်းဥရာသီကိုဝင်နေပါပြီဒါကြောင့်အခုရာသီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံနောက်ပိုင်းနာဂါဆာကီမြို့မှာကျင်းပလေးရှိတဲ့နာဂါဆာကီခွန်ချီလို့ခေါ်တဲ့ရိုးရာဆောင်းဥပွဲတော်အကြောင်းပါနာဂါဆာကီခွန်ချီလို့ခေါ်တဲ့ပွဲတော်ကိုနှစ်စဉ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေ9ရက်နေ့ထိကျင်းပပါရယ်ဒီပွဲတော်ဟာနှစ်ပေါင်း390လောက်တမိုင်းရှိပါတယ်ပွဲတော်ရဲ့ဖြောပြတင်ဆက်မှုတွေဟာနာဂါဆာကီမြို့ကနတ်ဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းရဲ့နတ်ဘုရားအထွေရည်ရွယ်ပြီးပြုလုပ်တာပ
2: ါဒီရာသီမှာမြင်တွေ့နိုင်မယ့်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရှုခင်းတဲ့ပွဲတော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပါအခုလိုဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ခြင်းရင်အင်တာနက်ဘရာဝ်ဇာမှာ nhk.jp/burmese လို့စာရိုက်ထည့်ပြီးNHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာကိုရှာလိုက်ရင်လွယ်လွယ်လေးနဲ့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ကြည့်ပြီးရင်ဘလို့သဘောရတယ်ဆိုတာကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော်။သောရရှင်တွေကိုဖိတ်ခေါ်ကြင်တာရှိပါတယ်။ထမင်းမြူကိုအစာတော့တရိကံပုံစုပ်ထားတဲ့ Onigiri လို့ခေါ်တဲ့ဂျပန်စားစာကိုစားဖို့ပါခါ။အဲ့ဒီထမင်းစုပ်အပေါ်ကနေ Nori ရေမောအပြားနဲ့အုပ်ထားတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်။စားဖို့တယ်ဆိုရင်ဘယ်အစာတော့ထားတာကိုနှက်သက်ပါတယ်။ Onigiri နဲ့ပတ်သက်လို့အမှတ်တရတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပြောပြပေးပါအော်ဒီဘာလာအတွင်းမှာဖိတ်ခေါ်နေတာမို့လို့ NHK World Japan ရဲ့ Internet ဆာမျက်နှာမှာရှိတဲ့အားလုံးရဲ့စကားသံတွေကိုကြားပါရစေဆိုတဲ့နေရာကနေစာတွေပို့ပေးပါခင်ဗျာ
1: တောတာရှင်တွေစိတ်ပန်းဖြေနိုင်ကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါဆိုနောက်တစ်ခါတောတာရှင်များနဲ့အတူအစီအစဉ်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော်စာရုံနာ